0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: Farm gardens ancestrally were cared for by elders and women.
2: Sky Augustine is among a new generation of caregivers connected to their coastal lands. We'll hear how she's leading efforts to reawaken clam garden practices built and maintained by her ancestors for thousands of years. The revitalization of indigenous aquaculture on Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
3: Unreserved, Thursday nights at 10 on MBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.
4: This is the MBC Community Events Calendar.
5: The 4th Annual Sturgeon Landing Truth and Reconciliation Gathering takes place August 26th to 27th. All are welcome to attend and take part in the gathering. For more information, you can call 306-960-5937.
0: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.
6: Summer fun can be exhausting. Take the easy street with your next meal at Venezo's 2-for-1 on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pieces and get a free poutine. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, subs, and more. Find Venezo's Pizza on Facebook or find Venezo's Pizza online at venezo's.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday until 3 a.m. Friday.
7: Ah, summer in Meadow Lake. It's beautiful.
8: Until the heat hits. Don't sweat it.
9: Call Ron's Plumbing and Heating. Whether you need a brand new air conditioner or just want to keep your current system running like a dream, Ron's got you covered. From professional installs to seasonal maintenance, they'll make sure your home stays cool, efficient, and comfortable all summer long. Beat the heat before it beats you. Call Ron's Plumbing and Heating today. Proudly serving Meadow Lake and area, keeping you cool when it matters most.
10: Kuel nyt uutimakin tätä kutsun noutta, niin mä tavisin noutta ja muun jäi saakka hikani, mä kai ja kiskä hikani sikoa, mistä hikattiin päähän mua muutta ja mua olla noussa. Kun tohon mä en ole kuten Montreal Light Green Nation ja tähtu niipin, tunne päähän kai ja siis uutta mä enäkä mä viitsikä ja kivi saamaa sekä band members po kauan jäättämään nämä ja teki piitohti otta havia po kauan jäkta piikin aapää kiittäpiä ja näin nekään muuta pii niin mihin totta pii mä mitsot. Cultural camp on mä, niin hitä oikein kautta hinnoa kohtaiseksi on. Ja kihtsin äsminä vii saamme joku skaja, the youth, the children, viista vaatavaa päki itse kooma. Vii tiekon ne kihtsokai nohti asuna mua huomen, niin hitä oikein skiitik tamuin, niin hitä oikein vaska viivinä on hota. Tekä kui viista vaatavaa, että muuttaa itse kohti, että niikään, ja kus minä oikein viista vaatavaa, kun jättä kiskin on hamaatseksi on. Ja kun mua muuta hemää siis tsekäätti kooma, ja niin hitä oikein kai kiskin on hamaa käännyikin, kattava ne kiskitsi jäkta, että niikään minuutin, että noko. Ja kohan ja kämättää vissiin ainoita, mutta tuomakaa vaan vahtamaan näkö avaa, näin saa kää pähtiikin. Aakii kohan tuittu kipuokaa, koska kää pässä, kohan tiitihtiin, joka notin piissä kää pohin. Puuttumaan ja kää pähpään savitse, kohan muussa sitten kohan nähnyt apahti inoittahan ja kohan ja jästiikin, mitä sui nähti. Kohan minä ja kohan anoo, mutta kun tää käpi anomaan ja missä ei kun tää käski joka, niin piti ikuttiin vaan, koska jääpä sästikään nämäkään ja dry meat vaan nämä kittokin on sihtää, että ja kun tää on itse vettä pitää ja ikään nää iskuttavia tai niistä, että jääkä minä koko käski joka ja Adam O. Charles, I'm Jewish morning, mä kutsun, mä kutsun, mä kutsun, mä kutsun, mä kutsun, kiinni mä millapin on mitään ja kisui itse hyvin.
11: Ei kutsutaan vaan, kun mitä itse sinä rätit, että pansaa itse vaan, että on kun minä tosin minun pukapäät siihenkin, kun minun osaa, niin kuten tätä kissiin, että käski on kohon, niin minun ei tosiaan olisi.
10: Muutittu ikuita, että sinä käski on kohon, minä minä?
11: Ei muutu tänne ikuita. Mutta kaatin, niin muutisikoa.
10: Jaa. Suunnistaessa ja kiitti tonmii tuossa aikaa punai, kun mä ei aikaa kaskaapassa kissi, muuta pukittua ja mua olisi siittokin muuta minne, eikä minä olisi pikuit päin, niinko?
11: Ei, minä tuli tyymistä, kun mistä sieltä, kun pojakin tähän muu oikeasti, mii tuossa kaskaapassa. Kinnus joku kästi, no mistä, kun puhutaan olisi.
10: Puhutaan hittyy kitsuakin johtunaan Tsukomassa aika heikin muun jäissä, aika heikin kitsu siis kautta pakakka. Niin on hapmaakin menemään niistä, että ei kamikaa koko ajan kitekaan ja että kohta hittyy Tsukomakaan kiksi.

0: Pai, agora não marca.
1: Ih, deixa eu ir para o quintal, chegou. Que a gente pegou aqui para o quintal. E para o quintal da Tatrixipa. Ah, o neto, o senhor. Não é que não é que o senhor tem amigo na vista, tio. Tio, o senhor, o senhor.
0: E o senhor não vai dizer que a gente vai dizer que o senhor vai dizer minä he koaske hekä niin neuvat maakat skvänä ja jos siikin no siivit sekä nekä ja kihti ei sekä nekin äskät siivuskaa ja kuistavaa on kutsihtaa on siivuskaa ja että kun jos siikin no siivit sekin se kuitsi mekaan ei hiitty jok tehtä ne kuskaa ja koko tämän niin nohtaa siikin no siivit jok tuu jok se vaattavi tänne maa suivat niin nämä kesken hommaa kiivin
1: ei kuisku tänne kätti ahka me ite muuk ei kätä pakitsi itik Nää suhtat siihen tehtä muuk. Joo, siitä on hyvin
0: ja mä ja uskaa joku kai, että nämä uhtii tyhtämään ja kun tuohon meni hita vai mitsuin?
1: Ei kun isku tänne, vaan on paketsu kuista vitsi. Vaan kun isku nootsuutta, viisi pa teoks viitsantti. Mun jäi mitsuin, ne on sampo burgers, hot dogs kutti. Tässä on mitsu kohtakin nossi jo. Musu jäs, pastio jäs. Papasi on taks.
0: Miksi tuotti?
1: Ei, kun ei suhdata, että ei tapio, mutta tuolla kun iskii päämään, että käsi on, se on toinen apsku. Niin vitsi, kun pitää teitä.
0: Aja, niissä olisi äättämä ja on muuta, kun sinä kutsukin ikumaan ja koko ajan, jos se kannaa sikin ikä ja Kajahti kiitä näkää piuhpikin ja muu luu mäskä pukumisekaan kiisua pähtämään, kun se on kuikuisia kiisip mätsiä ja kähkä pini pinnämään.
1: Hihi, tämä on kaapi puhutti minun yli. Kuitenkin kun tapu näistä tuu, musta miskä käni pihu ei pohjituttaa päästä mua. Ja kun on ollut tehdä semmoista omin. Muista on, mutta mun ei saa ennenkin tehdä. Mä olin tiukistoa ja haetuttaa tänne.
0: Onko sinä missä millaista minä nämä, eikö se kun tämä pahtaa häikoumaa uuhutta, koska viivinä, päänsää viivinä ja puhuttapa kun negatiivinen muu sustikaan, kysykä ja käy saatsi muina. Koska ne hommaa kiinni, että teachings, kissakin, missä kuuttaa minua aikaa, millaista ne on nämä ja tämän tiennyt minä nekin tekee juhpikin hikavina ehkuttaa ja vaan nämä kun sampu kopaa, minä näen, että se ei jää itse.
1: Ipä puhutti kattaa, kun minä näin se puhuttiin. Miskä koja haa tsiki ja sunni kappi. Mä annan muuta aikoo tsiki, että mitä tehtä onkin kuikuspi. Äsken jo on muhtaan, niin muutama kakitu. Kapitsa kun ajatit musti. Ja musti se piinaa kun ajatit. Ajatitin, mutta näin toki pitsaa.
0: Ajatitin, mä
1: moi miksi ikis? Niin tiis kuotavan säänä ja kistämään. Sitten muuten niissä mä moi.
0: Kai musti, miskä ikon mä
1: sanoin? Ajas. Sitten musta etsi musta. Mä oon kannut muuta kapi. Musta mä oon sinnän. Niin antti puhuvanu vaan vaan niitä tippata juttiin. Toki sitten nää muona vaan vaan. No taipannu pahoa sinne inoina ja patsi sät niin kannettiin takasti mua. Ja musta minua. Kun hattu muuta kapsi kun mä siis ajan siis. Et mä saan mi pahtaa oikein murusta pohjaa. Mura minusta vaan sinne.
0: Mä käyn ja käyn mä kikä maksaa kehkeen, kun teikokin pussi haa.
1: Ei kaikki no, kaikki teki pussi. Mulla mä en musta ole niin, että pussi haa, että sä ko hitsikin.
0: Mä käyn minä, mulla näitä nää ja äsken mä niin pihtä, mä en oo muita äsken mä nää ja pussi hitsi kattu mokaa ja kähpuu mitä aika niin äsken päähän pussi haa. Kitehto ei mä niin mä se hito tsekko tai pihtä ei.
1: Kaikki juttu vaan, kun ees vaan kinulta sitten voin päivää pihtottu. Mutta tein noista pitsi juuna.
0: Joo, mutta nyt mä nämä kai jaksoa. Ja kun nyt mä ne kattaa, kun akikottiin september tänteikin se voi pitsi ikä. Ja nuo mäkin sitten toki mennä, että ehkä pitsi sinä aikaa, niin mennä päättämään tänne viikakin piikiviik.
1: Katsikö mä ne itse siellä ne tuossa tippakaan? Kun ei ole tämmöinen on näin.
0: Ja näin on siihen, että mikä on maa kumusa?
1: Ei, kiski sinne tämmöinen on. Aivan jotenkin jäänän. Jokkaakin ja kyttyy joku ajan.
0: Tän se?
1: Jokkaakin toki.
0: Jokkaakin?
1: Joki kääkin jäs. Joku kääkin. Joku tekapis näin. Nämä ovat siis tänne joku jäs pahkeihin. Ja tätskänä pihastikin. Toi on jokkaakin.
0: Ja mistä siitä oma nämäkin, kun skitehtiin niistä asumaan ja mistä siitä aiemmin, mitä on katsomaan, Jeg kan godt lide, at man ikke går tilbage til mig. Måden, når jeg går til, så er det bestået.

0: Joo, ja kun mä ei asia, että vasti päässä kiteytänäkin, että se voi olla tehoikas, kun joka on niin kuin tiittokin ja tämän tahto kysyäkin, no siis tänään on.
1: Se on puhunut syyspä tämän. Mä en ole sikin pisiä. Tämä tyypsä on niin kuin niinen. Mä en nukia. Mä en käynyt mukaan pippun. Voi katsi vahvan niin pikki, kun joutti uuden näkisin tuo taskuja. Mä en ole sen puhumaan, missä kun pitsiä. Tämä kauan, että uskottiin, kun tuossa vaan uskottiin.
0: Joo, mutta no mä ja missä sitä homma on mei kaikki kaikissa kun homma kiinni ja kun mei kiinni piiksi kun homma kaikki englisti piiossa käyin ja kun kaikki tämä patsihtaa niin kun ja kun mei ja kaikki lihta muin.
1: Ei, tämä patsihtaa. Mä en muuta päin näin sitä kiinni sekä puhuu seispa mihua, vaan niin kuin piin.
0: Joo. Sano mä ja kun sano mei työ, niin kun mä kappii kun suomi kiinni, mä et sehoa, kaikka piniipin, kaikka piippun muuta ei tai ja ino piiäkis, mutta on piiäkäski. Ja mä katsoin, että mitä olisi noomakin jääpäät suomaan. Ja ketistä tiedä mun näin, ketistä tiedä tiedä naumaan. Ja uskaa jakoukaa puittukin vistavaa. Ja kun mä etsuin noomakaa päättä, mä koulut tähän noht suomaan. Ja jätsi itsekin, että mä tämän takia jäsu ei päätä, niin siitä kai, että niin kai noti.
1: Kun sinne saa kaattiin, tämä sitten hyvä on monia kiitos. Sama että sitä vispu. Muutakin näkee tehtä mukaan, että sinne kissa katsoi. No otsinitti, mä saavat itse kenssä, niin voi näin huvit.
0: Kyllä mä nämä. On muuttahan ja kaavitsi hyvin ja niissä saa jäknää ja kipi, nähdään niihin luo anona.
1: Tietysti näette puhukkaan niin luit. Kitsi ei saa puppia, kun tämä kutsuttiin muuni. Se ranssi. Tietysti kauan mä koen, että se on takataan simutettavaa. Kuten tekee niin luja, niin musta kitaa pymyttä.
0: Näihtaun. Mä kiittyy, kun se puku, mä näin se puku. Tämä ei ole mihin hän, että niihin tuu. Puhuttu kaiken kuitenkin, että minun näytän suomittuin. Se on ihan ihan joku näistä saava sanomaan, kun se hittyy joku. Mutta ne puku, koska piittu kiputta pihtääkään ja kutskaa ja piittää pihtääkään. Niihin tyyntiissäkin, katsot näköisikö.
1: Ei, mutta niin tapaa, niin sitten näin tyyntiin. Ai oppii osua. Kun ei kiskan hyvä niitä, kun tekit. Mä käyn niin, mä sinä eikä nämä niitä, kun näin olisi kuluvut. Vaikka piitahto kisiä niin tuujakin vaan siitä. Vaikka se niin
0: tuujakin. Kun sanon puhuu. Ja kun enemmän kitsi kaatti immersion, se olisi kaatsi kappii. Kappii pihtaa, kun on joku tuo enemmän. Piitskat, niin se tohta mokki itse, kun saattiin saa imua, kun enemmän. Vatsi. Ja kun sinä nämä kittukin niistä, ja tämä ei ehkä no ei päpää muhtiisin, en sano isiä.
1: Mä en nimi tehtiin, piki jokoin. Mä tuntaa kosiipii mitsikän käski jokoin.
0: Tänne mä?
1: Mua soppi minä käyn samit.
0: Kun se mä nämä käyn, missä vatsaa, kun tehty innoa, mä tehty äsken mihti topatsika, kun katsomaan isiäkän ei käy.
1: Ne siivasun.
0: Siivasun. Tän sano mä kiitty jinkin tämmönen vanta huomaa, ja käykä pissi ikä, ja päämihtä ei ujas.
1: Joo, kaikkia.
0: Joka äkkiä. Okei. Eikö se tietenkin niistä?
1: Joo, nyt siinä söivän vaan. Joo, siis tämä se on tein. Tämä on homestead säästö. Joo, teikin pitsi, mutta vaan. Joo, ne isä siinäkin muu tehtyä nyt tämä. Tämä ei saa miksi. Kaikin saa miksi. Ah, minä puhuisin tässä on näin. Kun se vaan kiitsi, joo, kättä puhuin niin kuin. Piisaa on hänen muuta ei yppinyt. Tämä puhuu ne vitsu. Joo, joo.
0: Kiitos päättämään, kaikissa ohuttakaa syöllä, mutta ne kiitos päättämään, että tuo aina äsken ei mihin siitä opetta koomaan. Ja kun tanssikata on jopa tehokon, että viiva hekin.
1: Aina maatsi. Mua musta suon, että viiva tehokon. Viiva hekin, kun tietenkin pinimään sanoi niitä juut. Aga, miksi kun arsta ei pahamiksi. Ivi sit nähnyt me neutin. Ja kuka kiitos aiteista muokin, niin. Ei näitä se on, se on niistä juttuja. Knowledge keepers ainakin se tietää. Ei me sitten ollut jälleen äsken minusta, kun British Columbia, Manitoba, Alberta.
0: Miksi sitten näin sanoo? Muuten ei tietysti kun tiedät, että musta on inomikipi, että kun nimeä inoita, että ei ole ikänä.
1: Ja kun niitä muuta kutsun, kikin tapa tehdä päälle. Ja loik. Jared Nelson tegai tu tanu.
0: Itah ya kis kam kaya, tu tak segituin.
1: Iya, tu tak. Murah nama asal ni tu semiskan. Oh itu Jared. Hey Trapper.
0: So ya kau tu mula nosa ya kau caci mula nosa ya mula nosa cultural days ayak.
1: Trapper.
0: Mahtaja ngai miha sua uta ya kau ayak. Traditional food pa mit mbadita Jared Nelson ya ya go meet up the knowledge keeper I'm staya ya ya was the wait to make a was ska we know na ka tidi tan pa ki toho in one higi na kushi Jared I hear you're handling kind of the traditional food section of the Molinorsa cultural camp. What have you and what will you be serving up this week?
2: So today yesterday we served up two moose, which includes smoked meat, boiled meat, the boiled heads, nose, tongue, jaws, kidneys, heart, liver, intestines. Now we're preparing dry meat today, dry meat soup. We're cooking the jaw bones and the heads over the fire. We also served walleye, smoked whitefish today as well. And I think that's it.
0: Mm-hmm.
2: We're cooking one moose a day.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Well, that's a lot of meat. Anyway, is there a lot of attraction to this kind of food? Are you people coming over to this area?
2: Yeah, we do. So yesterday we prepared two whole moose and it was all gone within half hour. Today, this morning, we served more than half a moose. Mm-hmm. And we had 400 people come through our line till we ran out. So we're trying to cook another moose and a half for supper.
0: Okay, so I understand you have net setters. There's people that are setting nets, checking them in the mornings. So you have fish from the lake to the plate. And all that, what happens in between, like the fish preparation, all those are happening. You know, you have a net setting, checking, and then the fish is prepared. And the participants here, people that come to this camp, will get a chance to observe what's all those cultural activities.
2: Absolutely. So Leslie Moberly, one of our residents in Molinosa here, catches all the fish fresh and he brings it in first thing in the morning. We have a good crew of people here. We have PAGC. Montreal Lake, Prince Albert, all helping out. So we welcome anybody to come and help us and help prepare food, to help serve food, but more importantly, to share their knowledge in the way they prepare the meat and the fish.
0: Yeah. I'm just wondering because as older people, and I'm talking about me and you, we especially want to pass on traditional teachings, traditional way of doing things to our younger generation. Do you have young people coming and being interested in what's going on here?
2: Yeah, more so nowadays we have a lot more young men and women coming to participate and learn in different activities.
0: Mm-hmm.
2: Some of them will choose cutting meat over cutting fish and vice versa. But everybody has their interests, and when they show us that, we try and encourage them to participate with the knowledge keepers that are there preparing food or fish.
0: Okay, Milos. And Jared, I'm not going to keep you too much longer. You have meat here to tend to. You're cooking dry meat here, which looks good. Like, I think I'm going to come around here again.
3: All right, thank you.
0: Well, Molinosa Cultural Days.

0: isin chocha sia no maya kagada simu ino maya muins grief ye gone maya kame kuskati dihta kawiya ka pigui dihta kawiya ka kaski dihta ka puawiya kispinan tagi wani hawa puawiya kip match so ini kigi mstahiti de matigi pisagi het gwaki tatawi kapono apma apuitu gi nagatsk apuitu gi minaya igai matchit Suwi kuttahi koho muun piikui dihtamuun, mikuskaati dihtamuun, kaski dihtamuun, kaapaka miskaa kuttawiak. Ja kun mittu kumme grief. Ja kun doomaa ja kiwi ahajami tottaa, kun ava jahkuukaa ja roots of hope. Grief conversations. So ajahkittu kun muhtsaa, että sit noin kumaan nämä ki kuttaa hommia, kun ajatkaa muhtii tsekii kaski dihtaa, kun aiko heikaa suuskaa tsekii puunii dihtaa, kun ava. Suuskaa sitä viittaa, että mittu tsekta saa siitto skaato tsekta ahajami tottaa, kun ava mekii, kun iikät, että Piego mam toni dihta mihiko tawiak. No tane higa ka wita pmache kuttagak. Kutta piego nta hip muhti chik mina nama gishti ta hip muhti nta ta wa huichi hitta wik shi to skatta wik. No tita mini hwano yik tea, coffee, ta lunchi hi sanano yik ta mam opi nano yik tita mam skuta hwa chit no gie goma kaski dihta muina po. Miku skati dihta muin. Niogi siga ginsto sapa gimeche august. Ja ngatta sig mina pihto. Ta matche patin. Well, Thursday, August the 13th. So, niogi siga ginsto sapa gimeche. Ni tia ya kati Alec Robertson Public Library. Ya wana mniti gigamskin 1212 Hildebrandt Drive, Lawrence. Iku subitama.
1: Northern Intertribal Health Authority Katoruhnya Torel Isi Drid Sinege Chulai Nunanadi Hultkade Horyun Nanatan at the Kanul Ni Sinege Sutiasi International Self Care Day Suenna Basi Athide at the Ranani Tehawatisi No Ziu No Niu Tanto Sibiri Diu Sinutan Yine and Suenna Leoha Tasinai Te Suita Dorel Ire Sakwen Basil Tasinai Te Hairi Lazo, Nuchanu, Riat Hill, the Ni Hida Rarasa, at the Basununu, Ade, the Kanut Niha, at the Zenenisi, and Osanat at Dil, the Horelu A, Satoita, Banos Ni, at the Katanil Ni, Sat Zine, put our Lil San, Holo, Hunt Unuchani Wali, Zine Donald O, Eta don't Zinege, at the Kanus Ni, Dana Ast E, Nitan Ant Ilisi. Edri Rawotisi, ete kanil ni, it sanaret eta. Vega goes yarls ide, Janus e Nitha, Facebook page, Edri Yathi, Nuanit Asi, Ejonsi, Northern Intertribal Health Authority.
0: Yago Machi Mustawin, Ote MBC Radio Gan Totamik. Pako see the Mulgista, Tamido, Wapansi, Tamidu Xipayak, Tahomagayak.

0: NBC Radio Network. Real People Radio.
1: Ja kun aunnika muuta kauin tuosta vaikka NBC Radio, The Venice House, uutiik sitä penäni. Uihka sen tuppu kiltu koko miitsu innoa. Venicehouse.ca, agachi urti sajami, 306-922-2222.

0: Ega ni ko che kse pega ma si ko ti the community of Montreal Lake ga me no ta mo no so so mi chi te ti man ni lo ko ta ke to ski ha ok
1: tot ma ma mi che tra ge to ska ge a so po ko pa ma no mi sta sa ge ro so ke pe a to ski ge ta va ge ro ga si a to ski ni ge a ge ko spe no ba sa ma la ge ma si tra si so mo da o se no ti pa ti na to ski ni ge spe
0: ye am tra le ba ma ko is ki a to ska no Ego am sta hitri mi na mai nota ki moti hona no ma ya ka we dego spien mi gi matche I gi at matche ta ko si ko nas pitche ta ko wat to che ga ya sa o no hoche la round chi pitche go even na ya am chu is moining mi na mai ga gi ta o ta shona no ego ta ka ki ta ki ko ga gi moi ta no ego mi shana
1: ma no ma ya to wa ya go ya tspo kom besho na ge ya ki ku spie ga ma na ku spie ma ra ST si ma ra ta ta ti sa ge moti ho so Modern tonen keskeisen taas pe what year age matsi tano go malan rosso des ma kuas ka tsit no na to go ta o te pe pita ta go te ke a ke ra moni a gast me pita ta go te ka ma no parte ke vista ga ho va ki sa sa ki tse go ta traditional food so
0: a ek shan me na ki go e pe ska ba ta man ta sko cho ta hom pe go tsai si ga ya Tää skutsiikä, mistä ei mää mitse minä katsin, että no, kuskaan jäkä vastakaan ja mä kansaa, että no, tuutta mito tsekiä, kun ne. Se olisi katsin pämpähtää tsekiä ja mihin tuu tsekiä, pähpä tsekiä, kiuo kätö tsekiä. Ja me lasin ja kannemmin, no, että mä ja kielui pitää äkäs kauhaa ja mä kansaa.
1: Joku sarma, ja mistä mä olikin tää mua, kun tapunen ja mä sitten, että tuossa salpuus mä olikin tää, kun Mitä tuo vastaa, kun on maailman näistä, kun tuo agitsi, mitä minä olen kohtakautta kotiin, mutta se on muutaman maasi, kun on maailman näistä, kun tämä on mekistä.
0: Mä kutsun näin, ja mä en mitään pissua, kun se on kaksi pakoa niin kuin mikossa, ja pakoa niin kuin kohti piinima, kun piittää kun näkää pakoa niin kuin kohti, kun tähän pissua, kun se on pissua. Mä kittukaa tihmiin noilla kiivi joko, kun tämä on syntykää Back to Montreal Lake or Timber Bay. Mä enkä mihti tuu tämmöinenkin säätsiä, eikä pissua.
1: Ei, kun salikin nottamaa ja sampukamana oman trolleen, kun se maana pitää pitoa teillä, sampukin teillä bassismaani ja sieltä tahti kissakaan, kun maana haluaa takaisin kaikki teitsiksi.
0: Ja joku sanomaan, että käyä sisuutta minä käpi jo tohtia, että käpi ei tohtia anomaa, mä uivin. Tämä skutsen nukse kohdalla, 2026, tämä skutsen tuoakin mihtsitsikin tiitihtämään, että kun mihtsitnä olisi pukaan, niin kun se itse mättiinkin uuttaminen, niin kun saa käsikin niin patsik.
1: Tuo on taas kyttynyt kasvani, että mä olen sitten, kun tiedät, no, hyvä. Ja pelkästään minä olen semmoinenkin tiedettävän, ja kai asumis pelkästään mä olen tänne, kun mä olen osuudis. Ja kai asum, onko mä olen late Roy Bird. Eikös kesiä, ja mä olen skuutta, hyvä, ja late Gilbert Bird. Ja jakman niitä tiemän trollikin, mä olen skuutta, ja mä olen opissa, Kyllä itse on uskaan, koska siellä on Late Roy, Ongo, Roger Ongo, oman kitaan. Niistä sopii päämaa, kun mä olen rosateissa. Mä olen taas kumana ja yksin taika, mikä sinä olet.
0: Ajako sinä ne minikin, kun kahti sihtämään näin tähän. Tämä skutsa ja kiitä huomaa Montreal Lake Cree Nation, tämä skutsa. Muutenkin sinä hankin, kun tämä skutsakin nohti jo näski ikota. Tämä skutsi on huitapamaa eikä tämä provinssa ja kun annamme tämä skutsi, mitä on saakossa, tämä skutsi on tehty viitsaatuskin, mikä äsken hoitsi.
1: Mä en ole jäkässä niin sopaa, että myöskin Modern Star Premier. Ja kun tämä on suuri viitsi, kun on the government, joka puhuu tuo mitsi, että sit on osa, to talk about this, but I saw the premier. Nasko boy, me the go go ba part of the Askew ba itimana treaty I sign it is go tomo go ba go ba pa ga I tomana or culture day sky so ba to ta pühuaegte kõpuel, ta nagas, nagas haagada kõpuban. So.
0: Tuli mä kumma, there's a lot of history kiittu, tüngmäne, mis tähäät simu inoota päämuhtsi, but no muuta. You know, the old community of Molinosa, hui the pizzagi, että tsega bii sihi, tsega päämäht, ähti tsau, tsega tansi juu tiigo hakaami, kui jahkui juu nuukuttakaagi ja tsegmäne. A lot of them uu tiigi isä tsega puu hakaami, across Montreal Lake, tui jahkui. Mä the other history is se, kun tohon me kiittu intaas, kun sen mä kaagi, mä sanan hekaattiin näin täyteksu akota, ja treaty number 6 kaagi pihtu, kun jahkui juu 1889 edition nema, kiis se hekaattiin.
1: Jaa, mä nama,
0: jaa.
1: Ja talmaagi sain ka otis ja northeast otis to ja mana culture is ka ja ta kapsa da ja monument gesta da rekte I think it was 2 or 3 years ago
0: no
1: sono artista come ne ta ja e che c'ha patago as ka gasta
0: I'm going to go to the treaty. Kiivasta mua, kun mun täytyy jättää, kun se on ennenkin tota, pakassa mua kanssa, uuttamien aktiivisesti tuottamaan ja sitä mua kiivaa. Ja kaikki tässä uskoa, että se on kiivaa, että missä on tätä, mitä apsiikta kiitota.
1: Ja mä olen antanut, ja taas kun mä olen saapu, kun takia kaupan, niin mietitse, kun on vastaan tuottamien ikotsi. Toki on vastaan, kun mä olen vastaan, että on aaga, kun mä olen mietitse, että on kautta, että pitää pistää.
0: Well, again, now come with Elder Billy Bird. Do you think he's a man?
1: Yes, I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man.

0: NBC.
1: Äskemänä ja kiuani dittämäk tän tahomat teki viitsihi kavia. Ki spiniti saimini 211. Ja kun ne kannega ja kagi kiskin nohtahi kuakittu kui odet saho kuaktan ti tohtiin avuinetta ja mihä tapua ja näet toki koi. Ja kagi suitsihi kuaktaas kuulostan tai ja tämmöskämän miitsuina puu askehikan tähtäki kavissi muin viitsihi viivin. Mulla minä ja jäkihtiikä nämä, kun minä muuta ja tähän tuttama kotiisa ja minä, kun minä pukisvittakin ei mua, joka puhutti pyskään teki. Kun tähän jää oikeastaan, mutta on tähän tuntunut tiipu, kun mitä ne piitus ja muina ohjaksi kiitittää, kun ei kuttaa. Ja on nähdä, kun on ja muina käpi, ja kun tikissä ei minä, no ei kappu. Kaikki ei jää minun suuskoitsi, ja katsi kaikki tekstuina, ja 211. Katsi minä tohti. Tän topiikahan minuun 211saskatchewan.ca. Tähän nämä tämmöistä negatiivit, tämän se teki sui tsehiskoa. 211 Saskatchewan, niin kuin tohoma, teki juuri mä tsehi tsehikaviin.
2: Eskuil tiomakia, ego isigisin, etaga uigin. Ego anna maats, kikiski ihtiin, etageta ui tsehikaviin. Auiakti, kinohtia ja mihau. Uta umagagi saiamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at
1: 306-236-5570. Inaka daskawat itapu yogi demat apu homo homo soma apu osikosa tossa osissa agachi ohumisa tagaguya ya ti tasta me dos peket so ya kun nego kuma lagati peki demo chek tot na chek tawi cha ma chek wasa wawishi ne hedo agachi ya pista e kosa ne kiko toa kawasa mina ya tawi cha ma chek wana ne meko taha ya ki ikiti dista ma kemena chek ta homo tantu homo gita no chet no ki waska wiwin na wakite ya muin na wa itta kohti tawas ma ne maga ya knuhtia ya skidihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki skidihtiin ja mihin hettaa voi kuttahan ja MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä on pekitsäkä vassak. Ja kun mä etsi muin, se pitää mä kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.